0: Suling, ni akamang ko din sa banyo sa akong kwarto.
1: Tabang! Tabang ka mo! Tabang! Rape! Rape!
0: Unsa? Rape good town!
1: Oh, dilinay ko ni mo anaon, sir. Sorry!
0: Oh, kana, Juling. Kana. Ganahan ko, ana.
1: Ala, uy. Kalain ni mo, Sir Barry. Muot nga, gid ka, sir.
0: Nakauyon man ko sa imong pagmasahe.
1: Hala, no. Madunggan ganita, sir. Abi pa lang, naglubok tag saging sab-a.
0: Unsa ko nagipanulti mo, Juling?
1: Asa may alho og lusong din hi, uy? Kay magluyang ko, ah. Kinsa ninyo? Kinsa ninyo may buhat sa linuog diri nako? Naaran niyong to? Ikaw ba, Sir Abril? Ikaw ba, Sir Johnson? O ikaw, Sir Barry? Ang mihubo sa akong isulob o may pahimos akong mamors nga lawa? Kinsa ninyo nakatilao ba nako sa langit nga way himas? Tug-an!
2: Siya si Sender
3: Choling.
2: Sunda ug paminawa ang revelasyon sa gugma ug kinabuhi ni
3: Choling.
2: Gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Isperi, musika ni Nini Ricardo tunog ug kasikas Mark J. Ford Sibay. Laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Matod pa nila, ang kinabuhi, murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dili kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi. Apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kun dili mo mahimong hutan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Bahul. Tambagi ko, Lady Bahul. Tambagi ko, Lady Bahul. Lady Bahul.
2: Hatod ka nato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Atong FB page, EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo ka usab na mong email alang sa imo mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434.
1: Ito ang buhay, EXL Makabuhay Plus. Halina't magmakabuhay!
0: Daghang salamat sa pagpaminaw. Ninaday ng special nga mensahe karong adlawa. Matod pa ka makabuhay, kay mianhi ang anak sa tao aron sa pagpangita ug sa pagluwas sa mga nawala. Kana atong mabasa nga special nga mensahe sa Lucas 19, versikulo 10. Kamakabuhay ayo kalimon, health and wellness for God's glory. Wa na igong panahon, manambling na ta, mamalik ta sa sunod higayon sa samangtak na og ning istasyon sa atong tulumanon. Ako si Lady Batod para sa EXL Makabuhay Plus og sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

ning ibabaw sa kalibutan. Adunay nagkalandaing suliran sa kinabuhi. Adunay nagsubong, nagbako, na gustong tapusos ang tanan. Ang mga pag-anliba, sama sa balas na pino, kung mawala sa imong mga kamay. Mahana usab kanimo ang tanan. Tungod niyan, mudagayday ang luha ug atong hilakan. Busa, namuna kining tuluman ang mga panid sa kagahapon. Uban ang inyong higala, kuyaan sa inyong mga rayo, nga mao'y maghatag ug kinabuhi. Pinaagi sa usa ka tawo nga magdula sa daghang karakter, sa matag sugilanan, mga tampo sa atong isig ka tawo. Ang mga panid sa